0: mama we.
1: Dipampiri, dibuka. Ah, mama, nka re sa di dire kwa mereko wa gago. Ke ape ka moke ka gae, tshwantse re bonane, re bolele, re raloke.
2: I know. Batho wa tseba gore buka ela ke beng ke bala e bolela ka eng, papa Gomasedi.
1: Ke tla tseba bjang ka re sa kampotsa ka yona. Ka moke ka gae.
2: Ke bentse ke nyaka gore nna ke tla ke go tlhalosetse. On a serious note, because buka ela e bolela ka taba ya kago ya lapa.
1: Taba ya lapa re dira eng?
2: Heban.
1: Yule wa mkhopotsa wena ke na le fomo engwe ke na go rontaletse yona re ke na mbekela tika kwa ka moleng ka kwa
2: e tla ke bona gore ke fomo ya
1: yona
2: ya a re go tloga fomo ya la e ke mmaba e re ke tsene ke mfana
3: daddy papa ma sa di fomo ke tima go ya ra ba pele ke khale illa
1: ah ora ke ma oh Hello, Master Sa.
4: Hi, Petri.
1: Hey.
4: Hello.
1: Hey, Garoka.
4: Oh, kime kina karabolela kataba yela yarina.
1: Oh, galabo wagor masedi urlo tantrela yo na wabon. Hey.
4: Hello, masedi. Kiri kime kina karabolela kataba yela yarina.
1: Ah, mara kiri leba rutishi ba bangwa na utu tsonye man. Wakushisha. Bon, ke gra gore
4: Katola, Katola.
1: Eh.
4: Ke re ke gopela gore re create nako like ke nyako bolela le wena. O dilo tshe bolelang ka tsona khane.
1: A ha ke ta modimo di shebile ke nale yena ka mogano. Hey, ma batho re dumela.
4: Petri.
1: Eh.
4: Ke re can we meet?
1: Yes, o di ne di se John John. Okay, bye.
4: Hello, Petola.
5: Lady Madeira.